0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Купувачка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
8: Да, правилно чу, 40 евро.
7: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
8: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
9: Автокъща Милениум изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи Боядиса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Есента влиза в кадър.
19: Или на бързи обороти.
18: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
19: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
18: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
19: Сезонът се сменя.
18: Стилът също.
20: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
21: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
22: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
23: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 3.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък, Галена. 17 октомври събота, гръцката звезда, Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: Вероника. Новини. България е домакин на международна конференция, посветена на сигурността в Черно море и Източна Европа. По време на форума в София, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество, представители на дипломатическите среди, различни институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор ще обсъдят актуалните предизвикателства пред сигурността в региона. Международната конференция е под патронажа на президента Илияна Йотова, която само преди дни свика консултативния съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба бяха ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Днес изтича крайният срок, в който транспортните фирми могат да коригират заявленията си за държавна финансова помощ, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. До края на деня кандидатите трябва да отстранят пропуските, да допълнят липсващи данни или да прикачат необходимите документи в електронната платформа за минимална помощ. Бюджетът на програмата е до 55 милиона евро. Средствата се отпускат по схемата за минимална помощ за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт у нас. От днес Топлофикация Плевен започва поетапно запълване на отоплителните инсталации. До днес и срокът, в който клиентите трябва да са приключили всички ремонтни дейности по отоплителните тела и инсталациите. Преди започване на запълването, вентилите на радиаторите трябва да бъдат изцяло отворени, за да се ограничи необходимостта от допълнително обезвъздушаване. От дружеството напомнят още на потребителите да проверят електронните уреди за дялово разпределение и при необходимост незабавно да се потърси обслужващата фирма. Топлинен счетоводител. Русия отново атакува украински енергийни обекти само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Москва и Киев. Въпреки твърдението на Тръмп, че двете страни са се договорили за прекратяване на ударите, руската страна не е потвърдила подобно споразумение. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи идеята за примирие, но допълни, че очаква подробности от Вашингтон. Междувременно Financial Times съобщи, че Съединените щати заплашват да блокират оръжейните доставки за Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руски рафинерии. Този призив беше подкрепен от Великобритания, Франция и председателя на Европейската комисия. От 1 ноември Турция забранява използването на социални мрежи за деца под 15 години и въвежда строга проверка на възрастта, съобщават турските медии. Новата наредба изисква от платформите да предоставят услуги съобразени с възрастта за тинейджери между 15 и 17 години, както и по-висока поверителност по подразбиране. Доставчиците са длъжни да осигурят инструменти за родителски контрол, за ограничаване на екранното време и одобряване на плащания. С тази стъпка Турция се присъединява към глобалната тенденция за защита на непълнолетните в интернет. Австралия вече въведе забрана за под 16 години, а подобни ограничителни мерки се прилагат във Франция и Великобритания.
1: Времето.
0: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
13: Казват, че кармата винаги се връща.
12: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
14: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
15: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
16: Тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
15: Научи повече на ddauto.bg.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
18: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
18: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
18: В магазина до вас.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
19: Довери ни се.
10: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.

0: Бе! При храма какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
5: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника.
7: Здравейте, аз съм Емилия.
8: Здравейте, аз съм Анели.
9: Аз съм Тони Стораро.
10: Аз съм Камеля.
11: Аз съм Симона.
12: Аз съм Мирела.
13: А хитовете са тук.
14: Хитовете са тук.
9: Хитовете са тук.
15: Хитовете са тук.
16: По Радио Вероника.
17: Радио Вероника.
18: Радио Вероника.
19: Радио Вероника.
20: Радио Вероника.

0: Вероника. Новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. Ще бъдат разгледани три проекта за нормативни изменения. Първата точка предвижда промени в наредбата за попечителските и консултативните съвети на пенсионните фондове. Социалният министър внася изменения в наредбата за структурата и организацията на минималната работна заплата. Дневният ред включва и предложени от народни представители промени в Кодекса на труда. Днес изтича срокът за кандидатстване за български европейски прокурор. Министерството на правосъдието приема документи за участие в процедурата за подбор, която се провежда за трети път след изтичането на мандата на Теодора Георгиева. Петчленна независима комисия без представители на министерството ще оцени кандидатите на два етапа. Допуснатите участници трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с минимум 12 години стаж и опит в финансовите разследвания. На финала комисията ще избере трима кандидати, които ще бъдат предложени на Министерския съвет. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната влиза в сила в следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Ще се изпълняват и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна. Очаква се около 18 декември да бъде възстановено движението в двете тунелни тръби, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. Тунел Топли дол е в експлоатация от 1985 година, като до сега не е извършван основен ремонт. Две войни, тази в Украина и в Близкия изток, събират външните министри на Европейския съюз в Люксембург. В срещата ще участва и украинският външен министър, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев, предават световните агенции. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова, която се очаква да направи изявление пред медии. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Международната агенция за енергията обсъжда ново освобождаване на петролни резерви с приоритет за дизела. Целта е справяне с рекордните цени и прекъсванията в доставките, причинени от войната в Иран, предават световните медии. Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол предложи страните членки да преценят необходимостта от тази стъпка, както и да определят конкретни обеми и срокове. Агенцията настоява държавите, които все още не са изпълнили изцяло предишните си ангажименти, да ускорят оставащите доставки преди заседанието на управителния съвет на 15 октомври. От организацията потвърдиха готовността си да деблокират допълнителни количества от стратегическите си резерви при необходимост. Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса. В София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата. Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, о, вълшебни те метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
11: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
10: Вкусно!
11: Ей, искам и аз.
10: Търсете зеления плик мини филенца. Самиен.
11: В магазина до вас.
12: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
15: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
17: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
18: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Домът не е просто място. То е магия.
20: Магия.
19: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
21: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
22: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
23: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
24: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
25: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
26: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври в събота, гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
27: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с R-Строй Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на rstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
2: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Телефон за реклама 02-931-3030.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
2: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хито.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Veronica. Veronica. Новини. Засилени проверки на пътната полиция се провеждат в страната. В Югозападна България са установени около 18 случая на използване на мобилни устройства и до 90 нарушения за неносене на предпазни колани. Инспекциите са част от международната кампания RoadPol, насочена срещу разсейването на водачите по време на движение. От полицията напомнят на шофьорите да бъдат внимателни, а на пешеходците да носят светлоотразителни елементи в тъмното. Личен състав и военна техника на въоръжените сили на Френската република преминават по републиканската пътна мрежа, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Придвижването е през граничния преход при Русе във връзка с участие в учение, което ще се проведе на учебен полигон Ново село и ще приключи на 24 октомври. Автоколоните се ескортират от служба военна полиция. Придвижването е част от плановата дейност на сухопътните войски и не е свързано с извънредна ситуация. Днес се отбелязва денят на българските общини и местното самоуправление. На този ден през 1882 година в Княжество България обнародван Законът за общините и градското управление. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, Пловдив е общината с най-голяма гъстота на населението на квадратен километър – 3277. Габрово е общината с най-много села – 133. Кърджали е общината с най-много кметства – 96, а в Хайредин броят на мъжете и жените е равен по 1779. Междувременно започна годишната среща на местните власти с дискусии за ролята на общините в подкрепа на детското благосъстояние и за дигитализацията на местната администрация. В първия ден на форума Националното сдружение на общините предлага да бъде създаден пилотно регионален център за споделени IT-услуги между няколко общини. Британският премиер обвини Русия за Брекзит, предават медиите на острова. Анди Бърнам е първият министър-председател, който открито твърди, че разполага с ясни доказателства за намеса на Москва в референдума през 2016 година. Той обаче не уточни как точно е повлияно на вота и не представи конкретни детайли, а руското посолство в Лондон все още не е коментирало обвиненията. Изявлението му е сериозно отклонение от позицията на бившия премиер Борис Джонсън, който категорично отричаше подобни твърдения. Бърнам пое поста през юли и вече загадна, че в бъдеще Обединеното кралство може да обмисли повторно присъединяване към Европейския съюз. На референдума през 2016 година британците гласуваха с 52% срещу 48% за напускане на Европейския съюз, което доведе до най-сериозната политическа криза в страната след Втората световна война. Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Жълт код за значителни валежи е в сила за цялата страна. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса, в София около 13, в Пловдив 19, във Варна 24.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетала? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе.
5: Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече. От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
7: При храма какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
12: А после отиваме на Канарите.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Завифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на leenika.com или 048-46-003.
19: 366.
2: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
11: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
20: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
21: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
20: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
21: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.
0: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Есента влиза в кадър.
22: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
22: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
22: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Пак е мокро, нали?
25: Да.
24: Постоянно ли така се увлажнява?
25: Особено, когато навън вали.
24: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
25: И ще забравя за този проблем с влагата.
24: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
25: О, чудесно! Става дори и за басейни.
24: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини. Промени в правилата за определяне на минималната работна заплата отново влизат за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проектът на Министерския съвет предвижда размерът и да се определя с оглед на покупателната способност, заплатите и производителността на труда. Според работодателите, предложеният подход ще обвърже увеличението на заплатите с реалните икономически резултати. Синдикатите обаче предупреждават, че съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Ива Михайлова се прибра в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Здравословното състояние на Михайлова сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят. В момента момичето е в Пирогов, вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана. Междувременно от Външно министерство обявиха, че не са били предварително уведомени за действията на Михайлова, семейството и адвоката й, довели до пристигането й в България. НАТО с предупреждение към Русия за готовност за ответен удар. Най-висшият военен на Алианса се очаква днес открито да заяви, че пактът ще отвърне на всяка потенциална атака от страна на Москва, предават световните агенции. Върховният главнокомандващ в Европа генерал Алексис Гринкевич ще представи своята теория на победата по време на конференция по сигурността във Варшава. Този ход на американския генерал е директен отговор на зачестилите хибридни кампании, саботажи и инциденти, свързани с Кремъл. Чрез това изявление НАТО цели да изпрати категоричен сигнал към Русия да прекрати враждебните действия срещу поддръжниците на Украйна. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към източното си крайбрежие, съобщиха от въоръжените сили на Южна Корея, цитирани от агенция Reuters. Това е четвъртият ракетен тест на Пхеньян за последния месец и се тълкува като демонстрация на сила. Действието идва в отговор на скорошното успешно изпитание на първата южнокорейска хиперзвукова ракета, наблюдавана от президента И Дже Мьон. Сеул свика извънредно заседание за национална сигурност, на което осъди пусковете като нарушение на резолюциите на ООН. Напрежението в региона продължава да ескалира на фона на взаимни оръжейни тестове от двете държави. България ще бъде представена от 11 състезатели на световното първенство по борба до 23 години в Лас-Вегас, което се провежда от днес до 18 октомври. При класиците ще излязат 7 родни борци, а в свободния стил 4-ма. Схватките стартират днес от 17.30 часа. Времето. Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата. Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части втора употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти втора употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
8: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
10: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест-драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
15: За кой?
14: За Баничорски.
15: Бингорски. Бонзай Бачорски?
14: Не. Банан.
15: Що банан?
14: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
18: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на marisan.bg.
19: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.
20: 366.
21: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
22: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
23: О, Бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
22: И на баница с масълце ми бие.
23: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
24: Бим-бим! Бим!
25: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
26: Припяваш на испански?
27: Обичаш испански сериали?
26: А кога ще започнеш и да говориш езика?
27: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
26: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
27: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenika.com или 048 46 003.
0: При храма какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
5: Ритъмът на сърцето.
6: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Вероника. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
5: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: e Veronica. Veronica. Новини. Общините искат по-голям бюджет за 2027 година. Националното сдружение на общините настоява за увеличение от 650 милиона евро, за да се запази качеството на публичните услуги, предава БНТ. Основните искания са продиктувани от инфлацията, поскъпването на горивата и очаквания ръст на минималната работна заплата. Местните власти подкрепят и предложената от правителството актуализация на данъчните оценки на имотите с 30%. Допълнителните приходи от този данък ще бъдат инвестирани изцяло в подобряване на градската среда и инфраструктурата. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че България ще поиска отново от НАТО подпомагане с радиолокационни средства за защита на региона. Първоначалното запитване за засилване на наблюдението на въздушното пространство беше изпратено още при падането на дрона край Кардам. Тъй като към момента няма получен отговор от Алианса, страната ни ще отправи ново официално искане за подобряване на ситуационната осведоменост. Училищата да не се използват за изборни секции в учебно време, предлага Синдикат образование към КТ Подкрепа. Но там подчертава, че организирането на присъствения, но не учебен ден след вота е изключително трудно за ръководствата при затворени класни стаи. Поради тази причина синдикатът настоява пред МОН денят 26 октомври да бъде обявен за изцяло неучебен и неприсъствен за учениците. Наред с това, заради неяснотата около бюджет 2027, организацията започва спешна проверка на стачната и протестна готовност. Синдикалистите заявяват, че ще предприемат действия, ако не бъде предвидено увеличение на учителските заплати и средствата за сектора. В Украйна ще има избори, ако Русия прекрати войната, заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Пред медиите в Люксембург тя подчерта, че по време на военни действия националното единство е най-важно, а натискът над Москва е единственият начин за постигане на мир. Калас призова Съединените щати да наложат санкции, съобразени с европейските, тъй като досегашните мерки на Европейския съюз вече са лишили Русия от 1 трилион евро приходи. Тя приветства и евентуално енергийно примирие, което би предпазило рафинериите от удари. Междувременно се очаква Съветът на Европейския съюз да одобри разширяването на санкционния списък с още 1600 лица и организации от руския военно-промишлен комплекс. Новата селекция на кулинарния гид Мишлен за Гърция за 2027 година ще бъде официално публикувана на 20 октомври, като за първи път инспекторите ще оценяват ресторанти извън Атина, Солун и Санторини. Това разширение е резултат от партньорството с гръцката национална организация за туризъм с цел популяризиране на местната гастрономия. Времето. Днес облачността над страната ще бъде предимно значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът от северо-запад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 24 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
4: Професионално почистване Вълшебните метли.
7: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
8: При хрема какво да взема?
9: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
18: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
17: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
18: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
17: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
19: Припяваш на испански?
20: Обичаш испански сериали?
19: А кога ще започнеш и да говориш езика?
20: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
19: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
20: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
21: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
22: Да, правилно чу, 40 евро.
21: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
22: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
23: Този път май плочките лепнаха перфектно.
24: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
25: Men's Master. Козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master. Продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master. За мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master. От Rose Impex.
0: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баргет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само.

0: Veronica. Новини.
1: България засилва защитата на морската си граница. Това обяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев преди международна конференция за сигурността в Черно море. Той подчерта, че страната ни работи изключително активно в рамките на Европейския съюз и НАТО за укрепване на общия капацитет в региона. Поради засилените заплахи от войната в Украйна се предвижда придобиването на по-модерна техника, включително допълнителни кораби и антидрон системи. Тъй като в националния бюджет няма достатъчно ресурс, в момента се водят преговори с чуждестранните ни партньори за финансиране и доставка. Крайната цел е държавната граница да служи за надежден еталон за сигурност по целия източен фланг на Алианса. От 1 ноември се въвеждат нови такси за онлайн покупки на стойност до 150 евро от сайтове извън Европейския съюз. Според Българската асоциация за електронна търговия, към въведеното по-рано през лятото временно мито от 3 евро на артикул се добави такса за обработка в размер на 2 евро на продукт. Така общото оскъпяване за потребителите ще достигне 5 евро на артикул, като мерките ще останат в сила до 1 юли 2028. Тази стъпка е част от мащабна реформа на митническия кодекс на Евросъюза, предизвикана от огромния поток от евтини пратки от трети страни. Промените целят да осъвременят митническия контрол и да въведат задължителни идентификатори за всеки продукт. След изтичането на преходния период през юли 2028, временните такси ще отпаднат, а малките пратки ще започнат да се облагат по общия ред за стоки в Европейския съюз. Нови времени маршрути за трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27 влизат в сила в София от утре 13 октомври, съобщиха от Столичната община. Промените ще действат от полунощ на 13 октомври до 24 часа на 3 ноември. Причината е започването на етап 3 от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. Новата организация заменя действащия до днес втори етап от ремонта, при който бяха променени маршрутите на трамвай с номера 3, 4, 6 и 7, а номера 12 и 27 се движеха по постоянните си маршрути. Турция въвежда гражданска заплата в подкрепа на най-бедните пенсионери. Новата система за семейна подкрепа ще допълва доходите на домакинствата въз основа на общия им доход спрямо размера на най-ниската пенсия, предава турските медии. В началния етап програмата ще обхване около 2,5 милиона домакинства. Помощите за найем, енергия и храна ще се определят на степенуван принцип според индивидуалните нужди. Пилотният проект ще стартира в определени области до декември тази година. Пълното му въвеждане в цялата страна ще започне през първото тримесечие на следващата година. Заявленията ще се подават по електронен път или чрез фондациите за социално подпомагане.
0: Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
2: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло- и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит – 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
13: Шампанско и сълзи е живота ни.
14: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, от точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Искаш повече коля, по-малко пари от Корея?
7: Това с корейски акцент го изиграх, но сега сериозно. WeCars внася коли директно от Южна Корея. Всички видове двигатели с тест драйв и пълна диагностика. Внимание! Реален пробег. Проверено качество и до 50% по-ниска цена. WeCars. Автомобили от САЩ, Канада и Корея. Проверено, бързо, изгодно.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
11: Шампанско и сълзи.
12: Припяваш на испански?
13: Обичаш испански сериали?
12: А кога ще започнеш и да говориш езика?
13: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
12: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
13: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли. Вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
18: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
19: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
18: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
20: Хитовете са тук. Вероника! Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Veronica. Veronica. Новини.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото от здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%. Това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитиран от световните медии. По думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичният бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции намаляват, в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроекономическите основи на макроекономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на общо 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит.
0: Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятъра се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: При храма какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при храма. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, среден тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дума. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Този път майплочките лепнаха перфектно.
13: Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: 366.
15: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване вълшебните метли.
19: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
20: Да, правилно чу, 40 евро.
19: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
20: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
21: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
22: Че нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък, Галена. 17 октомври събота, Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
24: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
25: Шампанско и сълзи е живо.
0: Бенд и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Коко Бенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи.
2: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за къщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
3: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
25: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: новините.
1: 70 000 дози от противогрипната ваксина Vaxigrip ще бъдат доставени на свободния аптечен пазар у нас между 9 и 13 ноември. Това съобщиха от официалния представител на производителя в писмото здравните институции. Количеството е предназначено за свободна продажба извън националните програми за възрастни и деца. Доставката идва на фона на засилени обществен интерес и опасенията от недостиг на другата ваксина на пазара InfoVac. От компанията вече са отправили запитване до производителя за осигуряване на допълнителни количества за българския пазар. Дирекцията за национален строителен контрол започна мащабна проверка в община Варна на всички разрешения за строеж, издадени през последните 4 години. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. В рамките на събитието министъра подчерта важността на по-доброто планиране на инвестициите и обяви началото на нов модел на комуникация между местната и централната власт. По отношение на инвестиционната програма за общините, Шишков изтъкна, че държавата ще осигури необходимата подкрепа и средства за завършването на приоритетните за местните общности обекти, които вече са в процес на изграждане. Инвестициите в изкуствен интелект поддържат глобални икономически растеж на ниво от около 3%. Това заяви в Банкок изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитиран от световните медии. По думите й стана ясно, че те носят големи ползи за азиатските икономики, доставащи специализирано оборудване. Георгиева предупреди, че в бъдеще технологичният бум може да засегне 40% от работните места, като те ще бъдат допълнени с нови функции или напълно премахнати. Докато рутинните позиции намаляват, в момента се наблюдава ръст на нископлатените работни места в строителството и обслужването на центрове за данни. Настоящата прогноза на Международния валутен фонд за световния ръст остава 3%, като утре се очаква фондът да публикува своите актуализирани данни. Американските учени Робърт Хол и Майкъл Уудфорд спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2026 година. Те са отличени от Шведската кралска академия на науките за изследванията си в областта на микроекономическите основи на макроекономическото стабилизиране. Отличието, учредено през 1968 година от Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел, а първия приз е връчен през 1969. До момента наградата е присъждана 57 пъти на общо 99 лауреати, сред които има само 3 жени. Паричната премия е същата, като при останалите Нобелови категории се финансира изцяло от финансовата институция. Миналата година носители на престижната награда станаха икономистите Джо Мокир, Филип Агион и Питър Хауит.
0: Времето.
1: Днес през страната преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятъра се ориентира от северозапад и се усилва, с него нахлува и студен въздух. Максималните температури днес достигат от 13 до 24 градуса, в София около 13 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
3: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
4: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Vips Prestige. От Роза Импекс.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Припяваш на испански?
11: Обичаш испански сериали?
10: А кога ще започнеш и да говориш езика?
11: В Леника. Научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
10: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
11: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
15: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
16: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
17: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
16: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
17: Запиши се сега на rubexcenter.com.
16: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
20: 366.
21: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
22: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
23: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
22: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
23: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
22: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
24: Бим, бим, бим.
25: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
26: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Ти се бе.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Минималната заплата у нас ще се изчислява по 4 показателя с равна тежест от 25%. Това обяви по време на заседанието на Тристранния съвет социалния министър Наталия Ефремова. Проектът за нов механизъм предвижда определяне на възнаграждението в граници, като горната ще се формира от индекса на малката потребителска кошница, медианната заплата, ръста на средната брутна заплата и 10-годишната производителност на труда. Процесът ще протича на два етапа с преговори между синдикати и работодатели до 15 май и окончателно решение на правителството до 15 август. Промените предвиждат и отпадане на фиксирания минимален праг за нощен труд, като доплащането вече ще бъде обвързано с поне 0,15% от минималната работна заплата. Наред с това, на всеки 3 години ще се прави цялостна оценка на адекватността на доходите спрямо разходите за живот в страната. София е най-добрата европейска дестинация за кратко градско пътуване през 2027. Българската столица оглави престижната класация на European Best Destinations след гласуване с участието на над 11 600 души, проведено сред 64 града в продължение на 33 дни. Отличието гарантира мащабно международно популяризиране на града през следващите 12 месеца, включително в глобални медии като Forbes. Участниците са подкрепили София заради уникалното съчетание от богато културно-историческо наследство, местна гастрономия, оживен градски живот и непосредствена близост до Витоша. Сред основните акценти за туристите са антична Сердика, храм-паметника Свети Александър Невски и Боянската църква, която е под закрилата на ЮНЕСКО. От столичната община посочват, че целта на кампанията е да превърне този засилен интерес в устойчив туристически поток, който да подкрепи местния бизнес и културния сектор. Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това съобщи в Бургас министъра на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала в неделя вечер и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. Относно втория кораб, който бе поразен от ромб в изключителната икономическа зона на Черно море и от него бе спасен екипажът, министър Пеев посочи, че тече изтласкват кораба на изток извън българската зона. От думите му стана ясно, че движението на плавателния съд се следи внимателно. Българските тенисистки Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста. Първата ни ракета Елизара Янева напредна до номер 146 и започва участие като седма поставена на турнира в Майорка срещу италянката Дженифър Роджери. Русица Денчева изкачи 10 позиции до 195-то място преди участието си на турнира в Стара Загора. Третата ни по ранкинг състезателка Лидия Енчева се изкачи до 348-то място и днес играе в финал за влизане в основната схема в Майорка срещу украинката Дария Сипчук. Лидер в класацията остава Елена Рибаки, наследвана от Арина Сабаленка и Мира Андреева.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно. На места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15. 15 градуса в София, около 11 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
11: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
10: Научи повече на ddauto.bg.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
16: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
15: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
16: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
15: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
3: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
3: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна. Блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
11: Да! Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Patricia.
1: А съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей.
2: Радио Вероника.
0: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято.

0: Dimineața. Новини.
1: 6 400, 12 800 машини за гласуване са били проверени и диагностицирани за предстоящия президентски вот на 25 октомври. От фирмата изпълнител обявиха в неделя, че всички устройства ще бъдат готови следващата седмица, което е критично поради новите правила за задължителен машинен вот в секциите с над 300 избиратели. Пълната профилактика се наложи заради технически проблеми с разписките при предишни избори. Въпреки липсата на ясна информация за точната причина за дефектите, експертите препоръчват ранно обучение на секционните комисии. В случай на балотаж, втория тур на изборите ще се проведе на 1 ноември. Населението на България намаляло с 14 153 души през миналата година в сравнение с 2024. Към 31 декември то наброява 6 423 207 души, сочат данните на Националния статистически институт. Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45 години и 4 месеца в края на миналата година. В градовете тя е 44,6 години, в селата 47,7 години. Хората в трудоспособна възраст към 31 декември 2025 са 3 764 842 или 58,6 на 100 от населението на страната. Без жители са 192 населени места, 1280 пък живеят от 1 до 49 жители. Испания чества националния си празник днес на фона на засилено политическо напрежение и стартиралата кампания за предсрочните избори на 29 ноември. Традиционният военен парад в Мадрид се проведе в присъствието на крал Фелипе VI и кралица Летисия, отбелязвайки годишнината от достигането на Христофор Колумб до Америка през 1492 година. Въпреки официалния характер на събитието, премиерът Педро Санчес бе посрещнат с бурни освирквани обиди от присъстващото множество в центъра на столицата, предават местните медии. Опозицията използва момента за политически послания, като Исабел Диас Аюсо от Народната партия прогнозира, че това е последният национален празник на Санчес като премьер. Същевременно лидерът на крайно дясната Вокс Сантьяго Абаскал бойкотира официалните церемонии и избра да прекара деня в автономния град Селута. Деня на президентския вот 25 октомври точно в 4 часа сутринта. Стрелките на часовника ще бъдат върнати с 1 час назад. Така официално ще се върнем към зимното часово време, което ще остане в сила до пролета на следващата година. Сутрините ще бъдат по-светли, но вечерите ще изглеждат по-кратки. Това особено се заема през есенните и зимните месеци, когато продължителността на деня естествено намалява. Повечето съвременни смартфони, компютри и електронни устройства ще актуализират часа автоматично. След връщането на стрелките на 25 октомври, България ще остане на зимно часово време през следващите 5 месеца. Следващата планирана промяна е на 28 март 2027, когато в 3 часа сутринта часовниците ще бъдат преместени с 1 час напред и ще показват 4 часа.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно. На места в централните източните райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духоумерен в източната половина временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15. 15 градуса в София, около 11 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Стигане! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
4: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на 1 час път от София. Празнични вечери. Барбекю, обяд на открито, спечено прасенце. Атрактивна музикална програма, детска анимация, среща с дядо Коледа, спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък – четвърта нощувка.
8: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885 20 52 52.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
12: Шампанско и сълзи е живота ни.
13: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
12: Шампанско и сълзи ще пием цял живот.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли. От вълшебните метли.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
19: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
20: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
21: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
22: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
23: Да, правилно чу. 40 евро.
22: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
23: D&D Service. Качество, което се отплаща. dd-auto.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: С голям диаметр, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
25: Летяща чиния!
24: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
25: Да! Инсомния пица!
24: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
26: Инсомния.
27: При хрема какво да взема?
28: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
5: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: новини.
1: Наценки от 99 до 141% са засечени в големите търговски вериги у нас. Тези данни, предоставени от самите търговци, бяха съобщени от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова. В момента регулаторът извършва три мащабни проверки, обхващащи търговските вериги, банките и бензиностанциите. При млечните продукти, плодовете и зеленчуците установено увеличение над доставната цена с до 17% за периода от август до октомври. Контролните органи подчертават, че поскъпването при доставчиците не оправдава такъв ръст в магазините и веригите, ще бъдат санкционирани, ако не предложат икономическа обосновка. По отношение на горивата, инспекциите отчитат необосновано поскъпване на пропан-бутана с 1 до 3 цента в 8% от обектите. За тези случаи също ще бъдат изискани доказателства от търговците. Същевременно при бензина и дизела се наблюдава драстично намаление на наценките по бензиностанциите. Извънредно заседание на парламента свиква утре председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В дневния ред е включено изслушване на директора на главната дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивал Йорданов, на настоящия началник на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и на бившия му шеф Васил Кирилов. Депутатите ще изискат информация относно изготвянето и предоставянето на медицинските заключения за Огнян Атанасов, известен като Петрички Ескобар. Проверката е във връзка с неговото помилване с указ на президента от 5 декември 2022. Искането за изслушването е внесено от Продължаваме промяната, след като миналата седмица парламента отхвърли подобно предложение от страна на Демократична България. Пловдив разширява пешеходните зони в центъра си чрез мащабен проект за благоустрояване. Кмета на града Костадин Димитров инспектира текущите дейности, които обхващат продължението на улица Геме Димитров и зоната около административната сграда на площад Централен пред общинската полиция. Основната цел на инициативата е да се разшири пространството за пешеходци, като се осигурят нови кътове за почивка, модерно осветление и се облагороди прилежащата градинка. Новият етап е естествено продължение на вече обновените зони около Пловдивския университет Паисий Хилендарски и Технически университет, включително улица Цанко Дюстабанов. Нова вълна от ракетни атаки и дронове на йеменските хуси удари Саудитска Арабия, съобщава Ройтърс. Летището в Рияд остава затворено след смъртоносен удар срещу пътнически терминал, а въздушният трафик над столицата е спрян въпреки провеждащата се голяма международна енергийна конференция. Нападенията са част от ескалиращия конфликт, в който Саудитска Арабия се включи активно, за да изтласка бунтовниците от стратегическия проток Баб ел-Мандеб. На този фон Иран предложи посредничество за примирие, а Обединените арабски емирства призоваха за спешни съвместни действия за отбрана в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон обмисля да се присъедини към Саудитска Арабия за нанасяне на ответни удари срещу хусите, но до момента няма предприети военни действия. Фестивалното градче за Евровизия 2027 ще бъде на пристанището в Бургас. Кмета Димитър Николов и министра на транспорта Георги Пеев договориха локацията да бъде върху терена на събора на бивша складова база. Мястото е избрано заради ключовото си разположение близо до ЖП гара, автогара Юг и морската градина. Това ще улесни придвижването на хилядите международни фенове, без да натоварва градския трафик.
0: Времето.
1: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевични бури. И през нощта ще има превалявания по-значителни в Централна България. Утре ще остана облачно и дъждовно. На места в централните източни райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над юг-западните райони ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните в страната на 13 октомври ще достигат от 10 до 15. 15 градуса в София, около 11 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
5: Шампанско и сълзи.
6: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
7: Да! Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
15: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
17: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
18: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
17: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
18: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
17: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
19: 32 години. Тобо Груп.
10: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
19: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
13: Научи повече на ddauto.bg.
20: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Шампанско и сълзи е живота ни.
22: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Вероника!
9: Видях едно момиче, на теб мисъл прилича.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
10: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
11: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
15: Мамо, гладен съм! Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца. Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Автокъща Милениум изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дума. Месец на рибената кост само през октомври, само в магазини Берг и на bergbg.com.
20: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
0: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин Ио или в нечовешките магазини.
2: Припяваш на испански?
22: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
22: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
22: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
23: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
24: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
25: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли ти за нова професия?
26: Притеча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
25: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
26: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
25: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
27: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, отточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
25: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: 6 без 10.
1: Няма 6 без 10.
0: 6 без 10.
1: Да по тебе.
0: 6 без 10. 6
1: без 10. 6 без 10.
0: 6 без 10.
1: Това е 6 без 10.
0: Твоята ретро поп-фолк станция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6 без 10. Слушай радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио Вероника.
0: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято 2016.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
8: По Радио Вероника.
9: Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
11: Това е Радио Вероника.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект? Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: бе!
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
12: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
13: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
14: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
15: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
16: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
15: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
16: Запиши се сега на rubexcenter.com.
15: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
17: Припяваш на испански?
18: Обичаш испански сериали?
17: А кога ще започнеш и да говориш езика?
18: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
17: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
18: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
20: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02-931-3030.
19: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
8: По Радио Вероника.
9: Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
5: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.
8: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
5: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.